jag säger ut. Jag vet inte vad det är att geba att gå ut utan och kan det utan om något. Jag har en nästa modell av Swanpi. Jag har en Natural Resource Department geba så vi byttar det. Och jag har en dagnid nu. Jag har att jag har en säg till mig jag och jag är här och det utan om något. Och här Community Health and Fitness Center geba något. Jag har en dagnid nu. Jag har en dagnid nu. Session to review departmental updates ich ga dam tiban yo ji shu big stage ich shu buni bihim ni shab eng ge sha ji shu buni te ge ban ji shu es kop ta dis ga ben gan sen es ga dan o ge ge ban de e yo ge ba den how I Willie J Habajack Memorial School de ga spat ga spen skad mas na no eng ge sha de nit ge ba art show yo ma ga ga de ban no barbecue ga de ni ji shu ga ji shu ga ne ich shu bi de bihim mai ga dos is bi den how ga spat da he gym high school gym each day se magwan hei shawi shamagno e uet gada dawaz anon yw ayo nyw gada matau stadod iban di da skolo asyt gada bogant e u gada hem na Miss Tisney egn he Elders Week jishu gada jishagad nishdi spite egn he T and Bannock jisha shamagno dod iban wanjid e u gada nugan hem snabwyd iban di da Cree Hunters, so then how Miss Tisney Giba, Tisha no Cagnod. Eoga, Yanino Shab discussed Giba Wapte, Nishabis Pribite, and did the Mitsunanot, Eoga did the Stan Mazanot Giba, and then how did you snack Giba, did you go meet Giba when I got did the Nega did the Timot Mognod, Mag did the Nega fraud gain on Otiba, Sixina Nod, and did I just Wapti Wadod, and did EEPF and did the Pressot. Eo ga he honoring our hunter celebration da dachti ban he wi jika magno dod gi baudzid wan jid gai sa tsumun ho dod. Ego no hega tio ga nid sig meod gai sa he buk se taksi ag ea jid jisha bitet sin meag he wadan snaps kigan ag iba wan hega jo sum sum ag jaz stoshi maad iba egin gen he si wi jika magno dod iba wan jid da yo niu ga he nasgad stay tak na he wad tsumun hod iba wan he and ego no hega uga jisha gad National Indigenous Peoples Day iba jadakt na he hi yo iska nesad gaya jika magno dod uwa nish no diskwesa do he wabagan bisam eo ga he im heo jisha gade nish no big diskwesa do he wabagan bisam egin gen he o tayo mao jisha gao jisha dakt giba jada jgoat chan not giba eka nemb no mag wendjit gisha od nagno jidisha bitet sun hosadad eo get gada yaud nyo mdata yo galanid jde gada nyo bamit gada gada yaud eo gai yo gadosam no gadosam no gish pshayo nyo ayo seche gaya miag nod nyo medium jajod nakandain ha medium eka mago hai Lorraine Laura Lorraine Brian is going to say about the same hayog. New Magostason, no, big yan, no, big stone, nish, nish, nish, no, gdost, big, it's a den, it's a son, you are that they need big, nish, nish, gdost. Ego del dido, Miss Sisney, ego dido, sneezo di bagasha, jishons, simpson hosa doddy bangi den, ego and jishadish red gibasha, pishteko, gibanyo, ayo nominations, and, Egin eo ae hwsnidw hynny gan ymstod, hwsnidw da dat sgwad gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r g